0: kaore e tōroa hia ngā kōrero. Kia ko tahi atu ki te whakaū i te āhuatanga reo o te rā. Ko hoki anō ki te papa o ngā neke me ngā arawhata. Hei whakaharatau i te āhei o ngā tauira nei, ki te whakakāhore i te rere hāngu. Whakatata mai kia tere ake ai tā koutou whakaea i ngā mahi. E hoa mā, kai te kite koutou i ngā neke me ngā arawhata e pūkana atu ana kia koutou. He take mō tērā. Ko tēnei mahi, he whakaū i ngā mahi whakakāhore rere hāngu. Kia tirohia, i te tuatahi, kia tirohia e nei tauira kei konei nā. Kia kite ai koutou, e toru ngā huarahi kataia. Nē, kaore i tirohia e au te pepa, ko te kupu au te kai aha.
1: Kaimahi.
0: Kaimahi, ka pai. Kaore i tirohia te pepa e au. Tuatoru, kaore te pepa i tirohia e au. He tika katoa e rā rerenga, he rereke noiho te aronga. Te aronga o te kōrero. No reira, ko te mea nui, ko te kaimahi, kai muri i te tūmahi hāngu i roto i te rerenga. Ai, kai muri tonu. Ai, kai muri tonu. Ne? Kāri te tika te kōrero, kaore e au i tirohia. Ne? Me whai mai i muri i te tūmahi hāngu. Ka pai, ko ērā ērā hei āwhina i a koutou. Anei anō, aku koha kirihi me te ki a koutou. E māmā ke ai tēnei mahi. Koinei ngā tīmatanga rerenga, ngā tohu o te aha, te rauhuia i whiriwhiri hie e kōrua ko Riria Tetehi. Ingoa mo ene momo kupu, mahi. Whakamārama i te...
2: Oh, i te mahi.
0: Wā. I te wā. I te wā o te mahi. Ne? Kei te kā, ka reno pia kia tīmata te mahi kua ko Otike e rā ahuatanga. Ka pai?
2: Ai.
0: Tēnā. Rana. Hei āwhina noiho e rā i a koutou. Whiua te mataono, kia rua ngā wā, ka pānuihia e miria ngā rerenga, ka whakahāngutia e te awarahi, ka tahi ka whakakāhoretia e te tokorua autaia nei no te tairāwhiti. Ka vai. Ai. Whā me te...
3: Tūrua.
0: Rua.
4: Ka vai. E kite ana au i tō kanohi.
3: E kitea ana e au tō kanohi.
5: Kaore e kitea ana e au tō kanohi.
0: Ka pai. E ono, e koke, piu ano.
3: Ka pai.
0: Rima me te...
3: Pā. E iwa.
0: E iwa.
4: Kua rau atu au i te tote ki roto.
3: Kua raua atu e au te tote ki roto.
2: Kaore anō kia raua atu e au te tote ki roto.
0: Ka pai, kia ora, tēnā koe. Ko taua ki roto rā, he rereke i etehi atu ki tūhonohono, no reira he tika tērā. Ai. Rua.
4: Aroha mai Lewis.
0: Me te rua. E whā, mā te aha.
4: I te waia atu au ki taku whānau.
3: I te waia hia atu e au taku whānau.
0: Ka pai, kia ora.
5: Kaore i te waia hia atu e au taku whānau.
0: Ka pai, kei te tika. Hea te take kāre koi whakahāngu i te atu?
5: He tuāhua o te ka.
0: Waia hia atu.
5: E au wā, kai mai.
0: Nā te mea kāre tērā ture e hāngai i tau o momo kupu. Kia ora. Kia tūpato ki ngā whiore neke, ki ngā upoko neke.
2: Rua.
0: Ka vai. E whitu.
3: Te whitu.
4: Kua whiriwhiri ke au i taku kai.
3: Kua whiriwhiri hia kētia e au taku kai.
0: Ka pai. E rua e rā hāngu. Kara whiua te rauhuia.
2: Kāore anō kia whiriwhiri hia kētia e au taku kai.
0: Ka pai. Autaia, autaia.
6: Kia kaha te whiu.
0: Ai, kia kaha, kia kaha, Riria.
5: Pā.
0: Nā te mea kei te pūkana koe ki te mataono, kei te heke ki ngā nama iti.
4: I whai taku mokopuna i aku tapu ai.
0: Ka pai.
3: I whaia e taku mokopuna aku tapu ai.
0: Ka pai, ka pai.
5: Kaore i whaia e taku mokopuna aku tapu ai.
0: Ka pai. Tēnā whakahuatia mai te kupu hāngu?
5: Whaia.
0: Whaia?
3: Whaia.
5: Whāia.
0: Whāia, ka rere kē te rākutuhanga. Engari, e koke, he tika no te whakatakotoranga. Ka pai. Whiua, Riria.
5: Oh, Riria.
0: Hello, kai te whaiki a te rauhui e ngā namanui. Tekau.
3: Tekau.
4: Oh, he te hari a meri I ana hū ki te kura.
3: Kei te haria e meri ana hū ki te kura.
0: Ka pai.
6: Tau kremo ki te wala.
0: Ai.
2: Kaore I te haria e meri ana hū ki te kura.
0: Ka pai. Tēnā koe.
5: Kia kā, kare te tiro I nāne ki te matono.
6: Kaore te tiro.
5: Right, kare te tiro.
0: Tahi, yay! Yeah! Ero nā tahi!
4: Ai. Kei te horoi a hiro I te hipo hipo.
3: Kei te horoi a e hiro te hipo hipo.
5: Kaore I te horoi a e hiro te hipo hipo.
0: Ka pai.
5: Nō, kia rua noi.
0: Māma noi hoi nei rerenga kia koutou. Tēnā, whiwhiri a te tei mea ua ua e. Whiu asu. Miri ana.
5: Ono, me kupai.
0: Oh, I don't know. Ka pai, te rua. Te tei mea ua ua miria. Karawhiua mai.
4: Kua tuki te upoko o pere ki te pakihiwi o whetu.
3: Kua tukia te upoko o pere ki te pakihiwi o whetu.
0: Oh, kāre te tika.
7: Asiawa Toa. All the best throwbacks, 90s and more.

0: kahi wan wana mana wai te tāwhana whana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana o rātai te iwi hiha mana mana.
1: Wow, hiha mana mana.
2: Te mihinga?
3: Au tai.
2: Ata whakaaro.
4: Kahi wana wana mana wai te tāwhana. Te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana o rātai te iwi hiha mana mana.
0: Yeah! Tino pai! Oho rere ana mātari.
3: Me he tino pai tērā.
0: Kei a koe te wā.
3: Ka hi wana wana a manawa i te tā whana whana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi hae. Ai mana mana, kā rāta te iwi hi mana mana. Ha!
5: Raka mana mana.
0: Nau ke.
2: Mātia.
0: Mātia hei tērā. I pai tonu tērā o ngā whakatātai. Hoi anō he whakatātai anō ka i te hāre, kia u tonu mai koutou. Ko te ngā te whakatātai nei, ki te rāe. Ai, he mahi whakāri kai te haere, ka timata ki te tima. Tuatahi i pānia mā, kei a koutou te wā.
5: Hai, mai. Kōrua ki kona, ko au ki konei. Haere koe ki te taha o tā tere. Ane. Ko, kapa haka ne?
0: Kapa haka.
5: Oh, hea wa kore taki nei i te kapa haka. Oh. Hai tū hai paihinga, Jeremy. Oh.
0: Me kaha tō haka, Jeremy.
1: Anō tō kapa inga wā o mua.
5: Whare wānanga wai kato.
1: E he.
5: Rahi Māri.
0: Apai. Ana?
5: Ratana.
1: Engari.
5: Ratana pā.
0: Kao. I he tēra.
1: Ajinen.
5: Wakahuia.
0: Apai. Ana?
5: Whakāri hia mai. Arate mahi.
1: Tūranga?
5: Tūti manawa mai rea. Waihirere.
1: Ko te wahana tūtai e kupa no mo te ākunga?
5: Tauira mai tawhiti.
1: Te maunga kore nei neke neke.
5: Taranaki.
1: Kao, te rātu maunga kore nei neke neke.
5: Ka
1: ti rā, e
5: mōrā, te tātara. Hikurangi.
6: Tua
5: tōre rātai. Oko whetu atu.
0: Kao. Pahi, pahi.
1: Hikurangi. Hikupano mo te wahango te hāhi.
5: Hikurangi. Ahurewa.
1: Pahi, pahi, pahi, pahi, pahi atu.
0: Tētahi rōpū.
5: Manawa. Maurea. Kei tua. Manawa,
1: i hara mai.
0: Ka pai. Kwamutu! Koe ina nei, Kristen.
5: Oh, hoi
0: rai. Trona tapu.
1: Tērā kaupu kōkineha.
5: Pai o tauira, pai o tīwhiri.
0: Ai, pai te kapa haka.
5: Ai,
0: pai te kapa haka.
1: Ka pai. Ai.
0: Ki te rai.
6: Ki runga.
1: Whakarara.
0: Me pūkana koe a tātere. Karawhio.
1: Maua iko nei.
6: Pōtai.
5: Ai. O, he taputapu horoi te papa.
6: Tahi tahi.
5: Te tehi mihini.
6: Tahi ngoto ngoto.
1: Pahiba.
6: He wakium.
0: He wakium. Hata.
6: Ti.
5: He ha tēnei mea.
6: He.
0: Kare Jeremy Mori.
5: Ti.
1: E kaurari no hanei tēnei.
0: Ti. Kapu ti.
5: Tēnei mea he tihi kai takuringa. He ha tēnei tapu tapu.
6: Tātari tihi.
5: Ti mata ki te. Ahuari te ki te taonga tūturu tūlu.
6: Pahi.
5: Ai, kia ora. Hei aha.
6: Tai tai.
5: Kia ora.
1: Pauka, he hoa no te pauka.
5: Mo te tunu keke.
6: He pune.
1: Ai,
6: pune, pune, ine.
5: Ai.
1: Horoi, hei horoi ia koe.
6: Hopi.
5: Ai, kia ora.
0: Ka mautu i. Kua mutu tēnā koutou e te tīmatua tahi. Me te mihalo o ngā mahi. Engari nāne ko te tīmatua rua, Leon. Mā, kei a koutou te wā.
1: Kei a koutou te wā.
0: Kua takoto te mānuka.
5: Tēnō.
6: Kua rere ki.
0: Kā. Hurihia.
1: Kuhei a koe te wā.
0: Tangata runganui. Wāhi.
5: Wāhi.
1: I tēnei tau e koro.
5: Ai, kia ara.
0: Kia tere. Rua. Tahi.
1: Karawhio.
5: Moana. Rina.
3: I fiorere ti e hotu a wahine rua ki te wā.
0: A tauranga moana.
3: Kia ara.
5: Oslo's Bakery, kei reira.
3: Kei...
5: Tuatui.
0: Kei te rawahi. Kei te rawahi. Tūranga.
5: I hoko reira. Parekura ki reira.
1: Nō reira koe.
5: Nō
1: reira koe.
3: Pai, ano, pai.
1: Ngāti hine hika.
5: Ano,
0: kiraro. Kiraro.
1: Ngāti hine hika.
5: Tatana ki Pairoa, he mainga ki reira, he kāneatina.
0: Hauraki.
3: Ai, engari ko te...
0: Manawa, ngākau, poho, uma, afi. Aroha.
3: Ai.
0: Te aroha.
3: Ai, kanuhi.
0: Mata. Mata. Kai.
3: Ai.
0: Kohe.
3: Kei te...
0: Kai taia.
3: Kei ora.

0: white headed baby.
1: Koina na ki te mea e. Ai, e tika engari te mea.
2: Ka pai, i rongo atu au i e te hi kupu a huarere ke nei, whakahuati ane e koutou. Ko te tino whāinga, kia maumahara koutou ki ngā wāhanga o te, ngā āhuatanga o te wāhanga a muri ake nei. Ne? Koe rā te whāinga. Tēnā, ka timata ki a kōrua i tērā pito, kōrero hia mai te rerenga.
3: Ka mate, ka mate.
2: Ka mate, ka mate. Ka me,
3: te,
2: te,
3: me te,
2: me te. Ka me te, me te. Ka mate, ka mate. Ka pai, te, hea ha te mea tuatahi o tō ka.
3: Kai.
2: Kai.
3: Mahi.
2: Mahi.
3: Tapu tapu.
2: Tapu tapu.
3: Mokai.
2: Mokai.
3: Tamariki.
2: Tamariki. Ka pai. Ka pai e rā. Kōrua tahi ki Wainganui?
4: Nalo ka pai.
5: E rua.
2: E rua?
6: Kua tai mai taku kai.
2: Kua tai mai taku kai. Ka, te, me, te.
6: Ka.
2: Ka. Nō reira, he mea rereke kai roto i au pū?
5: Ai.
2: Ko te whea?
5: He pē. Te pātai.
2: Kāre he pahi i roto i tāna?
6: He me, te mahi.
2: Mahi, he mahi. Nō reira, he hano ngā pū?
6: Te kai.
2: Kai.
6: Te tapu tapu.
2: Te tapu tapu.
6: Te mahi.
2: Me, mahi.
6: Ngā tamariki.
2: Tamariki.
6: Me te kararehe.
2: Ka, kararehe. Kōrero hia mai anō tō rerenga?
6: Kua tai mai taku kai.
2: Ka pai. Shai?
5: Kua tiko pai taku kuri.
2: Ko tiko pai taku kuri. I e te hua he pai te tiko, ne? Ki te kore tiko, ka mate te tangata. No reira, ko me te tikata. Tukaro mau i tērā. Nā, he mea rereke kai roto i te iera? Rereke i a te warahi?
5: Ko te p, mo te pātai.
2: Ko te p, mo te pātai. Ko te pātai, hei, tau marumaru mō ngā mahi katoa. Kōrero, waiata, keri, ngā mahi katoa. Ka pai. Korua, e tēnei pito.
1: Hea hoa rereke tō mātou huarahi whai ai, engari ko waihanga he tumu ngō rere ngā kōrero.
2: Ai.
0: Ka whai kararihi te tamaiti. Ana, ko te kā, ko te kai, ko te whai, ko te mahi, ko te kararihi, ko te kararihi anō, ko te tē, ko te taputapu, ko te tamaiti, ana. Tamariki, mokopuna.
2: Ka whai.
0: Kararihi.
2: Kararehe. Te tamaiti. Tamaiti. Ka whai kararehe te tamaiti. Ka pai. Anaka ki te au i te māramatanga o ērā whiriwhiringa o koutou. Nō reira e mihi ana ki ērā āhuatanga. Ko te mea nui, i a koe kōrero ana, ka whakaro ake koe, mehe mea he Pākehā o whakaro i etu hiwā, ka tahuri koe ki te whakamaori, me tere tō kapo atu, kei te ā, kei te ōrānei, tēnei mea. Ana hei reira, ka tapepe, mena he pōturi noi ho tō tiki atu i te wāhanga tika. Nō reira, kia ka hara tātou, e hara tēnei āhuatanga i te āhuatanga māma. Nera. Hei whakau, hei whakau. Anei e tehi pikitia, e hunana ki raro nei. Ko te taha maui, te tangata nāna, nōna rānei, te mea. Ko te mea kei te taha matau, koeira te mea nā te tangata, nō te tangata rānei. Nō reira, ko tēnei te kairiro, i te reo wetewete, ko tēnei te rirohanga, te position. Te possessor, me te position. Ka pai? Anei te āhua te kēmu. Whiriwhirihia tetehi tangi kararehe. Te tangi a tetehi kararehe. Whakatauirehia mai, Luisa, kia tere mai.
7: Miao.
2: Miao.
8: Moo.
2: Moo.
8: Roof.
2: Ai, whai.
7: Tui, tui.
2: Tui, tui.
7: Oink, oink.
2: Oink, oink, ka pai. Ka rongo anau i te tangi tuatahi, mā taua tangata e whakautu te kōrero, e hanga mai te tehi rerenga kōrero. Ko riri? Nei te mea tuatahi.
7: Oink, oink.
2: Sauf?
0: Nō piripi e rā tōkena.
2: Nō piripi e rā tōkena. O, ka pai? Pehea mena ka whakamahi i te ōna tōkena. Kai te tika tonu? Ōna tōkina, ko ōna tōkina era. Ka pai, ana he mahanga mea ka taia. Ano?
3: Tana, o, oh, Meow.
2: Kia rangeru. Kia rangeru, kōrero mai.
3: Ko tana pātai?
2: Ko tana. Kāre he here o te tana, me ā me o rānei.
3: Tāna pātai?
2: Tāna pātai. Nā, ko pai? Te mea tua toru? Oh, kai te tangi tō wāia he pai tērā. Ai, mā e whakautu.
6: Ko tō rāua whare?
2: Tō rāua whare. Kai te tika? Kā pai. Whakamutunga?
6: Roof.
2: Roof? Kia ora tuanui, kōrero mai.
4: All the best throwbacks. 90s and more. At Rāzio Wotoa.

0: Sorry, Dama.
1: Pukana.
0: Pukana.
1: Fare Nui.
0: Fare Nui.
1: Karakia. Karakia.
0: Karakia?
1: Metsu
2: Kapai. Kapai. Kometsu. Kometsu. Faka Fiji. Faka Fiji. Faka Fiji. Kapai. Takura. Ane. Petra. Ane. Ane. Tokari. Me to pai hoki ki te whakarongo e wā. Me tita haere te mahunga.
3: Petra. La wē.
0: Kapai. Oh, tai hoa. Te wai ata.
1: Oh, wow.
0: Kupu.
1: Kupu. Oh.
0: Karoti.
1: Karoti.
0: Panana.
1: Patata.
0: Panana.
1: Whakapapa.
0: Panana.
1: Pa-ta-ta.
0: Pa-nana.
1: Nana, banana.
0: Tarakihana.
1: Tarakihana.
0: Taraka.
1: Taraka. Oh.
0: Kapukeke.
1: Kapukeke.
0: Aporo.
1: Poro. Aporo.
0: Aporo. Arani.
1: Hakare.
0: Arani.
1: Arani. Arani.
0: Motuka.
1: Motuka.
0: Wene.
1: Wene.
0: Keke.
1: Tete.
2: Kapai. Kapai, komatu, mama. Kapai, komatu.
0: Komatu! Whakao kia mai. Kapai, hana kōrua.
3: Kia tūrua. Kōrua te kaumāwhā. Kapai, kōrua.
2: Anei.
3: Wai mari e ki koe tete i tana kupu keke.
1: Keke, oh!
2: Mata hei te tete.
3: E tata.
2: Kia ni te mai.
4: Māori.
1: Māori.
4: Haka.
1: Haka.
4: Poi.
1: Poi.
4: Kai.
1: Kai.
4: Inu. Inu.
1: Inu.
4: Momo.
1: Momo.
4: Hapataki. Hapataki.
1: Mataki.
4: Hapataki.
1: Apataki.
2: Ai, apataki.
4: Tūturu. Tūturu.
1: Tūturu.
4: Angitu. Angitu.
1: Angitu.
4: Piu-piu.
1: Piu-piu.
4: Whakapiri. Whakapiri.
1: Whakapiri.
4: Mate, mate, aone.
1: Mate, mate, aone.
4: Tau oranga. Tau oranga.
1: Tau ora?
4: Ngā. Tau ora ngā.
1: Tau oranga.
3: Kapai.
4: Hai, hai, tia.
2: Wanike.
4: Hai, hai, tia.
1: Hai, hai, tia.
0: Whakapiti, whakapiti.
2: Ai,
0: ai, ai, ai, rarawe noa e ho.
3: Ai, tino.
0: Hei. Kia ni te mai.
1: Aroha.
4: Aroha.
1: Atahua. Atahua.
4: Ate, atahua.
1: Karu. Karu.
4: Karu.
1: Ihu. Ihu.
4: Ihu.
1: Puku.
4: Puku.
3: Kapai.
1: Wai wai.
4: Wai wai. Ya.
1: Wai wai.
4: Wai wai.
3: Kapai.
4: Oh.
1: Ringa ringa.
4: Tata.
1: Ringa ringa.
3: Kapo.
0: Ringa ringa.
1: Ringa ringa.
4: Ringa ringa.
1: Mati mati.
4: Mati mati.
0: Itiaha.
1: Mati mati.
4: Mati mati.
1: Ai. Mahunga.
4: Mahunga.
1: Upoko.
4: Upoko. Kohua.
2: Kohua.
1: Tefa tefa.
4: Tefa tefa.
2: Koi
1: koi. Oh, me aitahi.
4: Koi koi.
2: Ka pai.
1: Koi piu.
0: Kwa mutu koro tahi. Enoho ki ngā tūru taku.
2: Ka pai.
1: Pana ae.
2: Tēnā kōrua.
0: Nā reira e hua maho ki mai hai te wāhanga tuarua e ki tēnei koutou kumai te toa te wāhanga tuatahi. Ai ka ki te hoki koutou he mahi tau patu patu tau tohe tohe. Te hāre ake nei. Nā reira kauara e huri ki tei hanake atu. Ika mā. Kia ora e hoa mā hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, i te wāhanga tuatahi e rua ngā kēmu hueno ku tahi no iho te toa. Tēnā rā wātu koutou e te tīmā nei.
4: Kātika.
0: Kātika. E mihi ana ki a koutou. Hueno he mahi tonu kai te hāre, he maha no atu ngā whakatātai kai mua i te aroaro. Pēnei ki te whakatātai,